avuto thopa su ta bla ange nga saptanta thang sapta vastu pacha samari chata adamha cha lc alfinato ta van khibzo pa hepita na chakai tu reithaina bla adamha imsu do ta van khika he suva